Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas

6:48 minūtes.

0: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
1: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
2: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
3: 6:59 minūtes.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: 7:20.

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: 7:43 minūtes.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: 7:53 minūtes.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

Trešdiena, 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau nākam piektdien 15. maijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis ir iecelts aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora amatā. Kompānija reģistrēta Portugālē. Latvijā skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi, pieteikušies 938 darba devēji un darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un arī svētku koncertu Gaismas vilinājums. Pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velospēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes lampe no Tukuma līdz Milskalnei. Posmā ir ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Par sportu Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madridas Atletico un divu maču sumā uzvarēja ar 2-1. Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā spēkosies ar Itālijas sportisti Lukrēciju Stefanīni. Ar Ostapenko un Stefanīni maču pulksten 12. Dienā pēc Latvijas laika centrālajā kortā sāksies šīs dienas spēles. Ostapenko VTA rangā ieņem 36. Vietu, Stefanīni ierindojas 154. Pozīcijā. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: 8 un 18 minūtes.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: 8:43 minūtes.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: 8:52 minūtes.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Trešdiena, 6. maijs ar ziņām studijā Agnese Vasermana. Labrīt! Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau nākam piektdien 15. maijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas masveida triecienos dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki un vismaz 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme tiek ziņots par Krievijas dronu un vadāmo aviobumbu triecieniem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs no šodienas līdz piektdienai 8. maijam oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Bijušais Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic operatīvās vadības direktors un valdes loceklis Pauls Cālītis ir iecelts aviokompānijas Euro Atlantic Airways izpildu direktora amatā. Kompānija reģistrēta Portugālē. Latvijā skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi, pieteikušies 938 darba devēji un darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un arī svētku koncertu Gaismas vilinājums. Pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velospēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes lampe no Tukuma līdz Milskalnei. Posmā ir ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km stundā. Darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Par sportu Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madridas Atletico un divu maču sumā uzvarēja ar 2-1. Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā spēkosies ar Itālijas sportisti Lukrēciju Stefanīni. Ar Ostapenko un Stefanīni maču pulksten 12. Dienā pēc Latvijas laika centrālajā kortā sāksies šīs dienas spēles. Ostapenko VTA rangā ieņem 36. Vietu, Stefanīni ierindojas 154. Pozīcijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Sunlink divi veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunstēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā, dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunsgrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts kriminālprocess. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītājus aicina izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Pār transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi. 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī būdami reibumā, sēdās pie stūras bez tiesībām vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban ir nedaudz mazāks par 10 000. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiekot meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Zemesardzes komandieris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Intervijā TV3 viņš atzina, ka Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties zemesardzes rindās ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas. Drošības iestādes arī kontrolējot, lai zemesardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, daži tādi esot tikuši acijāti, norāda militāri. Persona. Zemesardze daudz mācoties arī no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatoties, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem. Krievijas masveida trieciena uz dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki, vismaz 120 ir ievainoti. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam. Tas sāksies nākam piektdien 15. maijā Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Savlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironics LV!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger maināze ar papriku. Nogaršo!

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien +10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien +13-15 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunstēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9 vakarā, dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis 10 kvadrātmetru platībā. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunsgrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šoseju. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītājus aicina izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi. Pār transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi. 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī būdami reibumā, sēdās pie stūras bez tiesībām vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban ir nedaudz mazāks par 10 000. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiekot meklēti darbinieki vidējas vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanšu skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Zemesardzes komandieris Aivars Kriukovs vēlētos redzēt lielāku reģionu iedzīvotāju aktivitāti iesaistīties zemesardzē. Intervijā TV3 viņš atzina, ka Rīgā un tās apkārtnē iedzīvotāju aktivitāte iesaistīties zemesardzes rindās ir salīdzinoši lielāka un visas struktūras ir pilnas. Drošības iestādes arī kontrolējot, lai zemesardzes vai tās atbalstītāju rindās nenonāk prokremliski elementi, daži tādi esot tikuši acijāti, norāda militāri. Persona. Zemesardze daudz mācoties arī no Ukrainas praktiskās pieredzes un skatoties, kā šo pieredzi pielāgot Latvijas apstākļiem. Krievijas masveida trieciena uz dažādos Ukrainas reģionos otrdien nogalināti 27 cilvēki, vismaz 120 ir ievainoti. Šorīt vairākos Ukrainas reģionos izsludināta gaisa trauksme. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. ASV valsts sekretārs Marco Rubio arī paziņojis, ka ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam. Tas sāksies nākam piektdien 15. maijā Šveicē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: cilvēkiem.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: lai lietas slīst, lai oda koš.
1: Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40%.

0: veida kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu konkurences padome soli informēt rīt. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļu vilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipar ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Pēc Policijas informācijas cietušo nav, dienesti turpina darbu notikuma vietā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, vai arī būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām, vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10 tūkstošiem, pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidē vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanču skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus, un šogad darbā varētu iesaistīt apmēram 15 600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Sejomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Sunlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Sunlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Sunlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
0: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Lai lietus līst, lai oda koš!
2: Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Šodien dienas pirmajā pusē daudzviet Latvijā saulains laiks, pakāpeniski debesis aizklās mākoņi un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā jau gaidāms lietus, vakarā vietām arī lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra šodien plus 10-15 grādu, dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā gaidāms lietus, vakarā iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 13-15 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500,000 eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvu preču izplatīšanas tirgū. Plašāk par konstatēto pārkāpumu konkurences padome soli informēt rīt. Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīdzgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Izsaukums saņemts īsi pēc 9:00 vakarā un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā 2 stundas. No vilciena evakuējās ap 60 cilvēku. Ugunskrēka iemesls tiek skaidrots, policijā sākts krimināla process. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas Smiltenes šosei. Kā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē pie Pipara ciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Sākotnējā informācija liecina, ka kravas mašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Pēc policijas informācijas cietušo nav, dienesti turpina darbu notikuma vietā. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 gājēji. Kopumā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi, par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēti 6 šoferi, 4 gadījumos sākts krimināla process, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies, vai arī būdami reibumā sēdās pie stūres bez tiesībām, vai arī izraisīja avāriju. Tuvojoties vasarai un iespējai strādāt sezonas darbus, reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kā ierasts turpina samazināties. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Pat laban reģistrētā bezdarba līmenis valstī ir 4,7%. Brīvo darbu vietu skaits pat laban esot nedaudz mazāks par 10,000. Pieprasīto profesiju loks esot ļoti plašs, bet visizteiktāk tiek meklēti darbinieki vidē vai zemes kvalifikācijas darbos, būvniecībā, ražošanā un tirdzniecībā. Šajā segmentā vakanču skaits parasti ir liels augstās kadru mainības dēļ. Skolēni no šodienas var elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus, un šogad darbā varētu iesaistīt apmēram 15,600 skolēnu. Latvijas Mūzikas, Mākslas un Kultūras akadēmija kopīgajā doktora studiju programmā Mākslas 5 gadu laikā ir aizstāvēti 25 profesionālie doktora grādi. Pašlaik programmā studē 53 doktoranti no Latvijas un ārvalstīm. Programmas 5 gadu jubileju šodien atzīmēs ar konferenci un svētku koncertu gaismas vilinājums. Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Sejomī arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV 6. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Armands, Kārglass speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglass, pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā, palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglass.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglass remonts, Kārglass maiņa.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.

Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietas saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāmas lietus, vakarā vietām lietusgāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā lietus un vakarā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru vilciens un pirms glābēja ierašanās no vilciena evakuējās. Apmēram 60 cilvēku neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts krimināla process un likumsargi skaidro notikušo apstākļus. Arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā sākt izvērtēšana. Akcijas sabiedrība pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motortelpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Un motortelpas nodalījums aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājusi. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Visi vilcieni ir apdrošināti un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tiks precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašarādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Latvijas degvielas tirgotāju asociācija to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādot, ka iejaukšanās brīvajā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes status vecākiem uz mūžu, kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas attaudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudz bērnu vecāki, to starp vecumdienās, ka daudzi seņori ir pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija viensprātis, ka goda ģimenes status varētu pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, ka šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. Pasaulē strauji krītas naftas cenas, vairojoties cerībām, kā Amerikas Savienotajām valstīm un Irānai izdosies panākt mieru vienošanos. Brent markas naftas cena šodien sarukusi par vairāk nekā 6% līdz 103 ASV dolāriem par barelu. Un ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā vakar paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Baltānam administrācija pirms tam informēja kongresmeņus, ka karš ir beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Trumps 8. aprīlī izsludināja pamieru karā ar Irānu, vēlāk viņš šo pamieru pagarināja, lai gan sarunas ar Irānu nonāca strupceļā. Rubio sacīja, ka ASV ir sasnieguši šī kara mērķi. Bet noslēgumā vēl par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Jaumī arēnā sāksies 7:30 vakarā un tiešraidē to raidīs TV6. Rītvakar šajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču, ar ko Latvija arī noslēgs gatavošanos pasaules čempionātam, kas sāksies nākam piektdien. Šveicē valstsvienības galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien informēja, ka izlases sastāvu nosauks 12. maijā Daugavpils Ledus hallē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironiks LV!

Šodien dienas pirmajā pusē daudz vietas saulains laiks, debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un pēcpusdienā Latvijas lielākajā daļā gaidāmas lietus, vakarā vietām lietusgāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā lietus un vakarā iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens un pirms glābēja ierašanās no vilciena evakuējās apmēram 60 cilvēku. Neviens nav cietis. Policijā par notikušo sākts kriminālprocesu un arī transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs sācis izvērtēšanu. Pasažieru vilciens norāda, ka dīzeļvilcienam tika konstatēts uzliesmojums motortelpas nodalījumā, kas saistīts ar motoru bojājumu. Motortelpas nodalījums aprīkots ar ugunsdzēsības sistēmu, tomēr tā pilnā mērā nav nostrādājis. Vilcienam bijusi veikta plānotā apkope, tas nogādāts tehniskajai apskatei un remontam. Visi vilcieni ir apdrošināti un galīgais apdrošināšanas segums un remonta izmaksu apmērs tikšot precizēts pēc pilnīgas bojājuma izvērtēšanas. Pat labam, pasažieru vilciens rīcībā ir pietiekams dīzeļvilcienu skaits, lai pilnībā nodrošinātu visus pasažieru pārvadājumus. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likumprojektu, kura mērķis pieteikts mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem. Finanšu ministrs Arvils Ašarādens sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvju likumprojektu vērtēja kritiski. Latvijas degvielas tirgotāju asociācija to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādot, ka iejaukšanās brīvajā tirgo var veicināt cenu pieaugumu. Pēc Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas attaudzē. Deputāti bija vienisprātis, ka goda ģimenes statusu varētu pagarināt, taču bažas bija saistītas ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd plaši iesaistījušies programmā, būs interesēta sadarbība turpināt arī šādos apstākļos. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas, un Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Šodien Krievijas skandalozā grupa Pussy Riot, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē šodien uzrīkoja atbalstu akciju Ukrainai. Dalībnieces dedzināja dūmus vecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pretkara saukļus. Un vēl Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusē izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka šajās dienās rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Tās bija ziņas un ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pēc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Tallink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Tallink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Tallink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Tallink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes Rifs.

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vēju un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļ Kurzemē. Vējiem mēren pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām, ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņa norādīja uz grūtībām, ar ko saskaras daudzbērnu vecāki, to starp vecumdienās, kad daudzi seņori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprātis, ka goda ģimenes status varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpe piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 000 dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalība izstādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. Maijam. No 9. Maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmu sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. Maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvertu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklējas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilms, atklāšana dārznam paredzēta 27. Maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitā.

Radio kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti miks Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidāma ziemeļkurzemē. Vējam mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, bet debes būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji šajā gadījumā partija Latvija pirmajā vietā varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļēji izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz 1/10 vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimai. Un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Šodien komisija skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu kā pateicību par ieguldījumu Latvijas tautas ataudzē. Iniciatīvas pārstāve daudzbērnu māte Inta Laimiņa sēdē sacīja, ka ģimenes novērtē valsts sniegto atbalstu, vienlaiks viņa norādīja uz grūtībām, ar ko saskars daudzbērnu. Vecāki to starp vecumdienās, kad daudzi seņori pakļauti nabadzības riskam. Deputāti bija vienisprāts, ka goda ģimenes status varētu paplašināt un pagarināt, taču bažas bija saistīts ar to, vai privātie uzņēmēji, kas šobrīd aktīvi iesaistījušies programmā, būs ieinteresēti sadarbību turpināt arī šādos apstākļos. No 23. Marta līdz 1. Maijam 23. Vietās Latvijā norisinājās amatieru koru skates, kurās ar augstāko pakāpi novērtēti 97 kori, savukārt pirmā pakāpa piešķirta 235 koriem. Skatēs piedalījās 349 kori, teju 12 000 dziedātāju, 213 jauktie kori, 76 sieviešu, 22 vīru un 38 senioru kori. Šodien Venecijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojusi, ka Krievijas dalības stādē pārkāpj sankcijas. Krievijas paviljons Venecijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, tostarp žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. Maijam. No 9. Maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts, un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusīrai, kuras dalībnieces Krievijā tiesātas par dažādām politiskām aktivitātēm, Venecijas bienālē uzrīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmus, sveces Ukrainas karoga krāsās un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji. Ukraina jau iepriekš bija paziņojusi, ka Krievijas izsludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, likot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. Maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuz šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atcaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodola bagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem galvenajiem punktiem, un vienošanās arī paredz, ka tiek paziņots par karu izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Bet uzlaigumā kinoteātras Splendid Palace priekšpagalmā arī šovasar ierīkos brīvdabas kino, un šoreiz Zemklējas debesis tiks izrādīts Francijas kinofilms. Atklāšana dārzam paredzēta 27. Maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv, tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidu austrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidāma ziemeļkurzemē. Vējam mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, bet debesis būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, ka šajā gadījumā ir Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērnā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kriminālietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un metnieks. Šovakar Latvijas dienvidu un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, tā brīdina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un sakarā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas ir spēkā no šī vakara pulksteni 7:00 līdz rītdienas 4:00 rītā. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši, tā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieteikšanās šodien sākās pulksteni 12:00 un lielākā skolēnu aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, žurnālistiem un mākslas ekspertiem un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maija. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpus. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusierājot, kuras dalība Krievijā tiesāts par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē sarīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmus, vecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pret kara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš paziņojusi, ka Krievijas pašpasludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolbagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem punktiem. Vienošanās paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Un vēl Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs papildspēku no Nacionālās hokeja līgas, turklāt valsts vienības treniņu nometni. Traumas dēļ atstājas arī uzbrucējs Rihards Bukarts, tā vēsta portāls sportcentrs.com. Latvijas hokejisti šodien un rīt Rīgā pret Norvēģiju aizvedīs noslēdzošās 2 pārbaudes spēles pirms Šveicē gaidāmā pasaules čempionāta, kas tiks atklāts jau nākamās nedēļas piektdienā. Šodien preses konferencē Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvīs paziņoja, ka dažādu iemeslu dēļ izlasē nepievienosies spēlētāji no NHL. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Desmitajā maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.

Naktī Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, vietām līs stipri, pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no +3 līdz +7 grādiem. Dienā vietām nedaudz līs, valsts dienvidaustrumu novados iespējams arī pērkona lietusgāzes, saglabāsies daudz mākoņu, bet saulainākā diena gaidām ziemeļkurzemē. Vēja mērens pūšot no ziemeļaustrumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8–14 grādiem. Rīgā naktī līs, dienā nav gaidām ievērojami nokrišņi, bet debes būs mākoņainas, naktī gaisa temperatūra +5, dienā ap +10 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Centrālā vēlēšanu komisija nolēmusi reģistrēt iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, un tas nozīmē, ka iniciatīvas virzītāji, ka šajā gadījumā ir Latvija pirmajā vietā, varēs sākt parakstu vākšanu referendumu ierosināšanai. Likumprojekts paredz izmaiņas otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu, arī pilnībā vai daļai izņemt to pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiks iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā, un ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Prokuratūra nodevusi Zemgales rajona tiesai kriminālu lietu par 3 suņu nošaušanu pērnā gada oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā. Kriminālietā apsūdzētas 4 personas, bijušais Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks, 2 pašvaldības policijas darbinieki un metnieks. Šovakar Latvijas dienvidu un austrumu daļā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, tā brīdina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un sakarā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas ir spēkā no šī vakara pulksteni 7:00 līdz rītdienas 4:00 rītā. Šodien pirmajās 3 stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam, tam pieteikušies 967 jaunieši, tā informē Nodarbinātības valsts aģentūrā. Pieteikšanās šodien sākās pulksteni 12:00 un lielākā skolēnu aktivitāte novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Šodien Venēcijas bienālē atklāts Krievijas paviljons, taču uz neilgu laiku un ne visiem. Eiropas komisija paziņojas, ka Krievijas dalība izstādē pārkāp sankcijas. Krievijas paviljons Venēcijas bienālē būs atvērts tikai profesionālajai auditorijai, žurnālistiem un mākslas ekspertiem, un tikai 3 dienas no šodienas līdz 8. maijam. No 9. maija, kad bienāle tiks atvērta plašākai publikai, Krievijas paviljons tiks slēgts un to varēs apskatīt tikai no ārpuses. Un šodien Krievijas skandalozā grupa Pusierājot, kuras dalība Krievijā tiesāts par dažādām politiskām aktivitātēm, Venēcijas bienālē sarīkoja atbalsta akciju Ukrainai, dalībnieces dedzināja dūmus, vecis Ukrainas karoga krāsā un izkliedza pretkara saukļus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krieviju klusuma režīmu pārkāpšanā, ko Kīva bija vienpusēji izsludinājis. Pēdējo dienu laikā Krievijas uzbrukumos nogalināts un ievainots liels skaits Ukrainas iedzīvotāji, un Ukraina jau iepriekš paziņojusi, ka Krievijas pašpasludinātā pamiera laikā rīkosies spoguļveidīgi. Ikvienam saprātīgam cilvēkam ir acīm redzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku nogalināšana ir nepiemērots laiks publiskiem svētkiem, tā sacīs Zelenskis, piebilstot, ka par turpmāko rīcību Ukraina lems pēc vakara ziņojumiem no militārajām un izlūkošanas struktūrām, liekot noprast, ka Ukraina var censties izjaukt 9. maija svinības Maskavā, neraugoties uz Krievijas draudiem. Vašingtona uzskata, ka ir tuvu vienošanās panākšanai ar Irānu, lai atkal atvērtu Hormuzu šaurumu un izbeigtu karu, tā šodien vēsta amerikāņu mediji, atsaucoties uz anonīmām ASV amatpersonām. Vienošanās ietvērtu Irānas apņemšanos noteikt moratoriju kodolbagātināšanai un savienoto valstu piekrišanu atbloķēt iesaldētos Irānas līdzekļus miljārdu dolāru apjomā. Vašingtona nākamo 48 stundu laikā gaida Teherānas atbildi par vairākiem punktiem. Vienošanās paredz, ka tiek paziņots par kara izbeigšanu un 30 dienu sarunu periodu sākumu, kas varētu notikt Islamabadā vai Ženēvā. Un vēl Latvijas izlasē šajā pavasarī nebūs papildspēku no Nacionālās hokeja līgas, turklāt valsts vienības treniņu nometni. Traumas dēļ atstājas arī uzbrucējs Rihards Bukarts, tā vēsta portāls sportcentrs.com. Latvijas hokejisti šodien un rīt Rīgā pret Norvēģiju aizvadīs noslēdzošās 2 pārbaudes spēles pirms Šveicē gaidāmā pasaules čempionāta, kas tiks atklāts jau nākamās nedēļas piektdienā. Šodien preses konferencē Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvīs paziņoja, ka dažādu iemeslu dēļ izlasē nepievienosies spēlētāji no NHL. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka būvē droši.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
4: Vajag

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Lai lietus slīst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar

Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā RIFS notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā RIFS. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Maijs ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.

0: tikiem cilvēkiem.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

kājām klus. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik

zināt, kāpēc tas nekas ap tas tik tālāk. Tas tik tādā klusumā, kāpēc jau tam zināt.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutuls, un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzirksti!